Det var en märklig dans den där Charleston, svänga benen åt olika håll och korta kjolar, och sen skulle man också ha kort hår, och detta var ju något som var väldigt uppseendeväckande men säkert väldigt skönt för de ungdomar som ville revoltera på 20-talet. Här hörde vi musik ifrån, inte 20-talet, den är ju skriven där någonstans, men den här inspelningen, den är så pass sen som 1995. Lindsay DePaul, Sugar Me, kom från 72, och så Hootenanny Singers med Marianne från 1967. Då var de ganska etablerade killarna, det gick ju bra för dem redan från början, men det var ju också ett bra gäng, om man nu säger så. Hade vi i gruppen Hansi Schwarz, Björn Ulvaeus, Johan Karlberg och Tony Roth. 1961 bildades gruppen i Västervik, och då hette de West Bay Singers, men så småningom så bytte de namn. De kom två år senare, 1963, till final i Sveriges Radios talangtävling Plats på scen. Och där var det en viss Stickan Andersson som lyssnade på dem och blev intresserad av gruppen och knöt dem till sitt skivbolag. Och här kommer vi då till en sak som jag tycker är lite intressant, för att det talas ofta då om Stickan Andersson och just skivbolaget som då drog igång ABBA. Stickan var inte helt ensam där. Det fanns en person till i gänget, Bengt Bernhag, som tyvärr gick bort 1971, men som också var med och skrev. Bland annat den här Marianne, där är han med under pseudonym, heter då Bengt Thomas. Ja, 1966-67 där någonstans. Nu så ska vi ta oss vidare med Mellow Yellow, och det är Donovan från 1966.

The House That Jack Built, Alan Price Set är det här, och vi skriver 1967 där. Vi rör oss mycket i den här kretsarna. Vi började med Donovan, Mellow Yellow från 66. Men så kom då Lisa Hofsten då från 89, Yeah Yeah, och Real Thing, You To Me Are Everything från 1976. Ja, här talade jag tidigare om talangtävling. Sveriges Radio har haft några stycken. Den hette Plats på scen, den där. Som ju killarna i Hooten and the Singers var med i för över 60 år sedan. Och nu vet ni ju att det är många som har försökt och, ja, inte försökt men har skickat in till P4 Nästa Stjärna, som nu har tagit lite grann sommar på håll, men man har lyssnat igenom alla de här låtarna, vet jag i alla fall, eller om det är det man håller på med. Och i höst är de tillbaka, vecka 38, så kommer besked om vilka som går vidare i den här tävlingen. Denna tävling som jag har hållit på i några år nu, med folk som då skriver sitt eget material och dyker upp i våran kanal. Till då Kurt Hagers. Den här känner nog igen från 78.

I stairs go by. Det är The Rolling Stones det här. Och vem kom först? Hönan eller ägget? Eller vad säger jag? Eller Marianne Faithfull eller Mick Jagger? Ja, de blev ju ett par så småningom. Men det är faktiskt så att Marianne Faithfull spelade in den här låten innan hon gick in i alla fall officiellt i ett förhållande med Mick Jagger. Vi ska se här. Vad står det här? Ge mig en liten sekund ska vi se. Det står så här. Marianne Faithfull spelade in och släppte den 1964. Från början var det meningen att den skulle bli en B-sida på hennes första singel. Men skivbolaget tyckte att ja, men den här blir nog riktigt bra. Så att vi lägger upp den på A-sidan och det blev hennes första riktigt stora hit. Men så ett år senare så spelade då Rolling Stones in den. Och först 1966, alltså två år senare, så blev Marianne Faithfull, Mick Jaggers då, flickvän. Det var ett ganska skakigt förhållande och det höll bara i tre år. Mm. Men som sagt, det hände en del grejer där omkring det där ändå. Det är en annan historia. Men nu så ska vi se vad vi hört mer för någonting då. Jo, vi hörde John Lennon och Beautiful Boy, Darling Boy, från 1980. Och så Joao Gilberto, Astrid Gilberto och Stan Getz. Med också Mona Getz i studion, fast hon hörs inte. The Girl from Ipanema från 1963. Och Kurt Hagers med Tingelingeling 1978 var året för den där. Historien om en vän. Ja, här har vi nu Claes-Göran Hederström som de flesta nog kanske minns ifrån Det börjar verka kärlek banne mig, för den förföljde honom hela livet. Men det fanns faktiskt mer grejer på repertoaren.

Buffy St. Marie och Soldier Blue, musik från 1971. Och från 67 hörde vi Johnny Rivers, Summer Rain, och från Melodifestivalen 1973. Ja, då hörde vi åttonde placeringen, Claes-Göran Hederström, Historien om en vän. Nu till Uno Svenningsson. Ja, det var ju 1986, det är ju faktiskt 40 år sedan igår som det blev ett ordentligt hallå i skivhyllorna. Vindarna släpptes då. Det blev ju en hel del med deras grejer fram till 1993 då gruppen gick skilda vägar, eller medlemmarna gick skilda vägar, så ska man nog kanske säga. Men sen så var det ju faktiskt så att de kom tillbaka tillsammans igen. Men nu så är han ute på egen turné, Uno Svenningsson. Men vi ska tillbaka ändå till där i början utav alltihopa. Vi går till 1988 och lyssnar på Det måste gå.

Då har vi passerat klockan 15 eller klockan 3 beroende på när du lyssnar på programmet. Och vi hörde före helslaget 2 stycken låtar. Vi ska ta oss en titt på dem. Ja, det är ju årtal som är viktiga där, eller hur? Ja, Fever med Peggy Lee. Svenskättad, tycker jag är lite roligt att prata om. 1958. Och sen så hade vi före det då Det måste gå med Fredag. Ifrån 1988 den kom. Och så här nu då, ja, Blues Brothers med Everybody Needs Somebody to Love från 1980. Det är en bra titel med tanke på Charles Aznavour som vi ska spela nu. Som ju var en riktig charmör. Han var gift 3 gånger faktiskt. Och det sista från 1964 fram till hans bortgång 2018. Det är tillsammans med svenska Ulla Thorssell. Som han också fick 3 stycken barn tillsammans med. Och i en artikel om deras förhållande så berättas det om när han hade träffat den då 23-åriga flickan som studerade franska i Paris. Så ringde han till sin syster och sa att jag ska gifta mig med Ulla. Då måste hon väl vara lycklig, sa systern. Och då svarade han bara snabbt, nej, hon vet inte om det än. Så kan det vara. Nu lyssnar vi på Charles Aznavour som efter sin bortgång då fick en begravning, ja, nästan likt en statsmannabegravning. Man gick man ur huset och det var stora reportage och det var till och med tv-sänt också den här begravningen. 2018 var det. Och det här är musik som man spelade in 1965.

Joe Cocker här, Feeling All Right, en låt som spelades in 1969, och Middle of the Road från 71, Chirpy Chirpy Chip Chip, märkliga ord där, och så Charles Aznavour, La Bohème från 1965 har vi hört. Jag tittade lite grann i kalendern här och såg att idag är Kalle Ankas födelsedag. I och för sig kan man ju diskutera det där. Det var nämligen så att det fanns en serie filmer, kortfilmer, som hette Silly Symphonies, som Walt Disney ägnade sig åt. Och i den som hette Den kloka hönan, eller The Wise Little Hen, ja, där dök Kalle Anka upp för första gången. I och för sig så hade han funnits med i en sagobok från 1932 redan, men här var han då med, så att säga, live. Och ja, det, resten är väl så gott egentligen historia. Vad blir han då? 34. Om jag då är 62, det är 30 år. Han är 92 år gammal, Kalle. Det är inte dåligt. Ja, vi får gratulera honom med musik från Eurovision Song Contest från 1984. Och det är den femte placerade italienska låten I treni di tosor.

0: Roger Whittaker och ett väldigt vackert arrangemang, stor orkester, The Last Farewell heter låten. Och den spelades in 1971. Och The Crystal Sees a Rebel kom 62. Alice och Franco Battiato var det som gjorde i Trinity to Serve 1984. Eurovision Song Contest samma år, en femte placering blev det där. Nu till två stycken damer som ju faktiskt ställde upp i den svenska Melodifestivalen, eller vi ska säga en duo. För det är inte originalgänget. Nu krånglar jag till det här. Men 2004 i Göteborg, i en av delfinalerna där, så fanns det något som heter Soito Venus. Som kom på sjunde plats där. Och det var Maite Mateos och Christina Sevilla som deltog under namnet Baccara där. Mm. Och Maite Mateos är den som var med från början redan när de dök upp då 1977 med Yes Sir I Can Boogie. Och då hade man med sig ytterligare en dam som heter Maria Mendiola, som tyvärr är bortgången nu. Hon gick bort 2021. Och gruppen som duo och som den såg ut från början, den upplöstes redan 1981, och då hade de ju sett kanske det mesta då. Men fram till dess hade de sålt över 50 miljoner skivor. Det är väl inte roligt. Bara Yes Sir I Can Boogie som singel sålde 16 miljoner exemplar. Så det där var en bra låt. Den låg listet i över 18 länder. En av de andra riktigt stora låtarna ifrån det här gänget var också den här låten som kom samma år.
1: Oj, here comes that man.

Ja, det här är ju filmmusik. Elvis Presley, King Creole. Det var en bok som, inte en bok, det var en film som byggde på en bok utav Harold Robbins. En roman som hette Utslagen på svenska. A Stone for Danny Fisher. Och Danny Fisher, den här filmen, är faktiskt sångare då. Det är ju Elvis som gör det. Man har skrivit om det lite grann, för i boken var han boxare. Men det här var ju då en sån där film som skulle vända sig till ungdomarna. Och den lilla handlingen som det står är att den här Danny Fisher, en ung brottsling i New Orleans som får chansen att uppträda. Maxie Fields, den lokala maffiabossen, vill att Danny ska uppträda på hans nattklubb. Danny vägrar, men Fields accepterar inte ett nej. Och sen är det igång. Den 2 juli 1958 hade den en premiär i USA. Och den svenska premiären lät inte vänta på sig. Det var redan den 27 oktober samma år. Med 15 års åldersgräns, vilket många nog naturligtvis var lite ledsna för. Och det var den här filmen som gjorde att militärtjänstgöringen för Elvis fick skjutas upp 60 dagar för att filmen skulle kunna bli klar. Ja, Elvis fick rollen, men den var från början tänkt åt James Dean. Men, jag vet inte om han sjöng lika bra. Och så hade vi då Exception för det med Air. Och årtalet för den inspelningen var 1969. Och Baccara då med Sorry I'm a Lady från 1977. Vi ska till Stevie Wonder nu.

Sockerknäckebröd och choklad med Kajsa Stina Åkerström. Den spelade hon in redan 1996. Och före det så hade vi med oss Black Pearl, som låten hette Sonny Charles och The Checkmates. 1969 kom den. Och från 1980 hade vi Master Blaster med Stevie Wonder. Till Born to be Wild nu, det är Steppenwolf i P4+.

If You Don't Know Me By Now, det är Simply Red från 1989 och före det Steppenwolf från 68 med Born To Be Wild. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson, eller tack för i natt om du har lyssnat på reprisen. Och nu så avslutar vi med det som, det spelas mycket VM-låtar nu, eller hur? Ja, och det vi ska föra nu det är från VM 1978, fotbolls-VM. Gick i Argentina, det kanske ni minns. Och Argentina vann väl till slut, har jag för mig. Och svenskarna, hur gick det för dem då? Ja, det kanske gick ungefär som förlåten. Lasse Holm och Gert Längstrand skrev den och den låg på Svensktoppen i en vecka. Den lät så här, det var Skytt som sjöng och ja, landslaget förstås med. På slutet så hör vi faktiskt Ralf Edström säga titeln, vi gör så gott vi kan. Med det så önskar jag en trevlig fortsättning på lyssnandet med Magnus Carlssons musikval. Vi hörs, hej!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: good.
1: P4 Plus.
2: Bruno.
3: Say, what's up, fellas?
2: Hanging out down here

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Med ens förstod jag att hon var den enda jag tyckt om. Vi gingo i en lindallé och gula våta blad, och tårar sköljde på min kind.

0: Jag vaknade vid att jag grät och kände hjärtats sting. Och i min drömbok sökte jag, men där stod ingenting.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset.

som klinkar i Paris. Ge rytm åt hela stan och ta varit spile, please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Säg minst du den där sången som diktats av Prevert om hur man kan bli kär för 106:e gången. Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Och Maurice Chevalier på Café de Valvera. Vet man att man lever. Jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje duskål i Genève. Sitt nära. Kom nära in till mig. Läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorlar? Stalinorlar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling, plong, pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, hjul och rep. För nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano, mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa. En smäll blir slutet, men

Kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter. Det är fattigas piano, se där en liten sliten en. Vad han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta.

Vingarna slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Så kom den ut över öppet vatten och nådde fram till ett skepp till slut, som hade sargats i många stormar.

skjuter fart på sig glatt under södra korset mot en efterlängtad kust. Luften är frisk efter regnen och skeppet darrar av lust.

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till det lite grann. Förstår du? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... Just det. Inte för att det är kommersiellt, alltså, utan för att vi gillar det här, alltså. Så kompgitarr, kan vi få en kompgitarr? Okej, kompgitarren. Kom igen här nu, kom då. Ja, vi får ta flera gitarrer. Flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här? Det här är en internationell text.

saknas. Den Cornelius här till. Lite poppet. Så ja. Det är toppen. Vilken

det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är mina kanoner! En kanon! Hur fan ska man få crunch in då, om det inte finns en kanon? Helvete! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner? Är det för mycket vi hade fått en kanon? Jag vill ha en kanon, en kanon, en kanon! Det ska vara skjut i plattan! Det ska vara en pang! Ska man inte

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: Det här är P4 Plus.
1: When he talking to me last night,

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som sitter och kliar sig lite grann i huvudet här. Jag sitter ju alltid och tittar i kalendern och ser det något särskilt som hänt den här dagen. Ja, den 10 juni 323 före Kristus. Visste inte ens att juni fanns då, men det kanske gjorde. I alla fall som månadsnamn. Ja, det var den dagen som Alexander den store dör i Babylon. Och det är 10 dagar efter att han har blivit sjuk till följd av utdraget festande. Ja, här har han slått hela livet och så går han på fest och så dör han av det. Ja, snopet. Men så var det ändå. Början på slutet för det stora riket. Men nu så ska vi ta in oss åt musiken istället. Dire Straits. Japp. Och Sultans of Swing är det vi inleder den här sändningen med. Och ja, jag får bara säga varmt välkomna.

Ja, det här är realism. Så det brakar om det. Bruce Springsteen som beskriver sin egen tillvaro egentligen från ursprunget. Han är från Delaware, ett ganska industrialiserat område. Det finns vackra delar av den delstaten också, men framförallt nära Manhattan och på andra sidan floden där så är det väldigt mycket industrier och järnvägar och hittan och dittan. Det har ni sett som har landat på flygplatsen Newark någon gång och tagit er över till Manhattan. Och den här inspelningen då, när kom den tror ni då? Jo, den kom 1980. För helslaget, Kalle Julabo, Eberhard Julabo var också med i Livet i Finnskogarna som de spelade in 1961. Och Loggins och Messina, Your Mama Don't Dance, kom 1972. Men efter att ha varit riktigt proppade här då med det här realistiska, den verklighet som Bruce Springsteen valde att beskriva 1980, så ska vi istället ägna oss åt mer uppdiktad saga och dikt som gav oss spänning på den vita duken. Särskilt vid den här tiden på året om man hade sån här Bond-festivaler på biograferna. Och jag tror knappast jag behöver presentera låten, men efteråt så kan jag ju ta och läsa upp det här uttalandet som filmbolaget som gör James Bond-filmerna faktiskt var tvungna att gå ut med för ett tag sedan, för att det blev sådana ryktespridningar om vem den nya James Bond kommer att bli.

Man kallar dem för supergrupp, Salt och Peppar, med Mikael som man kallar sig på plattan här. Men Mick känner ni honom under namnet vid det att han då sjöng i Tom Mick and the Maniacs en gång i tiden ihop med Tommy Körberg. Ja, det här var ett band som gjorde en inspelning, en live-inspelning på Alexandra i Stockholm. Det var Bengt Palmers som var med och producerade de där grejerna, och så blev det den här låten som de drog med sig ut på bland annat turné. Det gjorde de både i England, USA och Mexiko. Massa tv-framträdanden. Och sen sägs det att delar av det här gänget också var med i Klabba Geijerstams där Opp och Poppa på Skansen då det begav sig. Den här Vinden ger svar, det var, när kom den då? 1900... Jag får inte sitta och titta på fel papper där. Vinden ger svar kom 1970. Så Cat Stevens, Peace Train från 1971, och Shirley Bassey då, 1964 gjordes filmen Goldfinger med Sean Connery i huvudrollen. Och den tuffa skurken där, kom du ihåg honom? Oddjob, mannen med hatten som hade ett brätte som var vast som, ja, en knivvast var den. Ja. Och som sagt, alla väntar fortfarande på vem blir den nya James Bond. Och filmbolaget gick ut och sa i ett uttalande att the search for the next James Bond is underway. While we don't plan to comment on specific details during the casting process, we're excited to share more news with 007 fans as soon as the time is right. Och det låter ju tjusigt. Jag tror inte folk nöjer sig med det. Ryktena fortsätter säkert. Nu ska vi vidare med Rare Bird och Sympathy. Now when you climb.

Walk on the Wild Side med Lou Reed. En inspelning från 1972. Chips var det med mycket, mycket mer. Den kom 1980. Och Rare Bird med Sympathy kom 1969. Nu en låt. Jag vill bara säga, vad har Marve Flexnes och Harry Belafonte gemensamt? Jo, det här.

Martha Reeves tillsammans med The Vandellas, och låten heter Nowhere to Run. En inspelning som kom 1965, och Forever, Roy Wood, det var från 73 det. Och här är Belafonte, ja visst, han och Marve Flexnes, Deo, Banana Boat Song från 1956. Jag undrar om det är därifrån som Rolf Esendun plockade där han stod och ropade. Nu ska vi till Woodstock. Året är 1970. Matthew Southern Comfort. Ja, festivalen hölls ju året dessförinnan. Det är många som tror att den hölls på våren. Men det kan regna även i augusti. Det var en riktig kletig variant där. Three Days of Peace and Music står det på den stora, fina, färgglada planschen som sattes upp med en gitarr, en gitarrhals och en duva som jag förmodar kanske en fredsduva då. Och den 15 till 17 augusti nära staden Bethel i New York. Det var där man

Det är ju då Secret Service. Ola Håkansson är en av killarna bakom det här gänget. Det är oftast honom man nämner, men jag tyckte det var lite roligt att plocka fram just Ola Håkansson där, för att vi har ju honom i så många andra konstellationer här i P4 Plus. Ja, först och främst som honom själv, men också då Ola and the Janglers, eller också som Oson Norell Bard, denna låtskrivartrio där Ola Håkansson är med som namnet eller pseudonymen Oson. Och Susi blev ju en jättesuccé, och det är då, vad har vi för årtal på den? Det är 1979 som den kom där. Marlene Dietrich, ja, det är inte hennes låt från början, det har jag också berättat om tidigare. Lili Marlene sjöngs in utav en dam som heter Lalle Andersen, som sjöng den på platta, och det var den som spelades i skyttegravarna. Så att båda sidor hörde den, och den blev mycket populär under den stund då man faktiskt höll sig borta ifrån kulorna, om jag har förstått saken rätt. Det här var 1960 som Lee Marlene ändå valde att spela in den. Och så Ove Törnqvist har vi också hört här med Näcken, som kom, vilket år var det då? Det var lite tidigare det, va? Ja, 1981. Nej, lite senare faktiskt. Ja, Matthew Southern Comfort hörde vi först med Woodstock från 1970. Många gånger när vi talar om Irland och Eurovision Song Contest så är det ju självklart så att man pratar om Johnny Logan. Men låt mig plocka fram en annan person som har gjort väldigt bra ifrån sig på de här grejerna, och det är faktiskt en textförfattare som heter Brendan Graham. Han är den som har skrivit sådana där låtar som Rock'n'Roll Kid som vann 94 och The Voice som vann 1996. I mitt allt detta så dök det upp en annan låt som Rolf Lövland skrev. Ja, ni kanske kommer ihåg den låt som Rolf Lövland hade med tillsammans med. Det var väl våran egen, vad heter hon, Åsa Ginder med, spelade också i Secret Garden. Från början hette låten något så enkelt som Silent Story. Men så fick han då texthjälp av Brendan Graham, och då blev det You Raise Me Up. Och den finaste inspelningen av det har väl egentligen Josh Groban gjort 2003. Och med den tackar jag för min sändning här och nu, och önskar er en trevlig dag vidare just nu, närmast med ett musikval gjort utav ingen mindre än Magnus Carlsson. Hej då!

I staden mellan broarna finns mycket folk och fe, ölgubbar och kärringar och häxor till och med. Men de trivs där och de passar in i den miljön. De slitit där, de kämpat där,

För att spås av denna käring, jag gick en regnig natt upp till henne där hon bor, tillsammans med en katt. Hon tittade en kula som stod upp på ett bord och mumlade några fraser

sa det, kära spelman, du ska bli en rikare man. Gå ut i stora världen och visa vad du kan. Men jag ser även ut i kulan och anar värst och mest att du om några dagar kommer hamna

sätter på en säng i en välanvänd rest. Och utanför stod sierskan och skrattade som en häst. Hon lurat av mig pengarna, jag grät en liten skvätt. Då hon gick ut med fångvaktarna och åt sig riktigt mätt.

Och satte där på sängen i en grå smutsig cell och spådde genom gallret en skomakare i cell. Efter 5 minuter sa han att jag aldrig kunde spå, så han kände till en sierska.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: med stigen.
1: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
2: Hej där, så här mitt i veckan. Hoppas du har det bra. Jag har som vanligt en massa låtar redo att presentera för dig, och alla är de med fingertoppskänsla utvalda av musikredaktör Magnus Karlsson. Bland annat har han bjudit in Mango Jerry, Helen Shapiro, Jan Malmsjö, Wild Cherry och Barbro Hörberg. Alla dyker de upp inom de närmaste 2 timmarna. Men allra först i kön står idag Backman Turner Overdrive och deras hit You Ain't Seen Nothing Yet, släppt 1974.

Somewhere, som hör hemma i musikalen West Side Story från 1957, som ju skrevs av Leonard Bernstein och Stephen Sondheim. När Barbra Streisand 1985 spelade in en platta fylld av musikallåtar, The Broadway Album, så hade den en given plats. Skivbolagsbossarna, de var ju först väldigt skeptiska till att hon tog ett kliv från popscenen till Broadway, men plattan blev ju en stor succé, toppade albumlistan i USA och Barbra fick en Grammy. Och det fick även David Foster som producerade och inte minst arrangerade, och han fick en Grammy för sitt arrangemang av just Somewhere. När Barbra kom till studion för att spela in låten så sa hon till Foster att jag vill att den här låten ska låta som om den inte skapades på den här planeten. Så Foster började fundera och klura. Han valde att ta beslutet att helt skippa en traditionell symfoniorkester. Istället byggde han upp hela bakgrunden uteslutande av syntar. I en hel månad så jobbade han sedan ihop med 7 olika programmerare för att få till den där rätta känslan, atmosfären. Och Streisand blev nöjd. Jag har själv beskrivit resultatet som att det var som att sjunga ute i rymden. Innan Barbra dök också Manfred Mann upp och bjöd på Mighty Quinn, släppt 1967. Och nu är det dags att släppa in Duke Ellington och All Star Road Band, som bjuder på Stardust i en inspelning från 1957.

Jackson Browne där som 1982 spelade in Somebody's Baby. Nu till David Goldstein som tog sig namnet Rupert Holmes. Lite av en allartist kan man säga. Musiker, sångare, författare, dramatiker. Har skrivit såväl pjäser som böcker och skapat musikaler och tv-serier. Har också vunnit 2 Tonys som ju är teatervärldens motsvarighet till Oscar. Men karriären startade med musiken. Först i olika bandkonstellationer, sen solo. Första egna plattan, den släpptes 1974. Och när han släppte album nummer 2, då jämfördes han med självaste Bob Dylan av tidningen Rolling Stone. Den stora hitten och den låt som vi förknippar med Rupert, den släpptes 1979, blev för övrigt Billboard-listans allra sista etta under 70-talet. Jag pratar såklart om Escape, också känd som The Piña Colada Song. Lite kul är att Holmes först inte hade någon piña colada med i texten. Då till en början så gick textraden If you like Humphrey Bogart and getting caught in the rain. Men när Rupert Holmes skrev fram till mikrofonen i studion för att spela in låten så insåg han att han redan hade använt alldeles för många filmreferenser till just Bogart och andra äldre Hollywoodstjärnor för den delen. Han ville testa något annat, något nytt, så vad vill man göra om man vill escape, fly vardagen? Jo, resa till en exotisk ö och dricka drinkar, varför inte en piña colada?

Carl Douglas där. 1974 fick han en rejäl internationell hit när han påstod att everybody was kung fu fighting. Innan det hörde vi också Mats Olin som 1967 spelade in Jag tror på sommaren, skriven av pappa Olin, Stig i förnamn. Nu en låt som är både citrus, sommar och spansk schlagerpop i ett. Det ska handla om citroner och citronträd, eller limon limonero som det heter på spanska. 1968 blev det en stor hit med Henry Steven från Venezuela.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

Bobby Widar som 1961 spelade in Take Good Care of My Baby. Och innan det hörde vi också Barbara Hörberg, Gamla älskade barn, som släpptes 1974. Sommaren närmar sig, skolorna slutar och här på P4 Plus tar en hel del program lite sommarledigt. Men en sak som består även över sommaren, det är listor från förr med Micke Cederberg. Och på söndag då handlar det om 10 i topp från den 1 april 1972. Det var Kaj Kindvall som programledde det hela. Där Tony Christie hade toppat listan i 5 veckor med Is This The Way To Amarillo. Så behåller han sin position, så blir det en 6:e vecka. Men det är många som flåsar i nacken. Flera tidigare ettor som ligger kvar, men också ett par framtida ettor. Kanske redan den här veckan. På listan ligger bland annat Cilla Black, Chicory Tip, Sweet, Middle of the Road, T-Rex och Paul Simon. 4 nykomlingar hittar vi på listan, bland dem The Hollies och Neil Young som faktiskt gör svensk listdebut. Hur det hela slutar, det hör du alltså på söndag i listor från förr. Då Micke alltså sätter fokus på 10 i topplistan från den 1 april 1972. Lyssna då, eller när du vill, i appen Sveriges Radio. Det är söndag det, än är det bara onsdag, och här och nu är det dags för lite Wild Cherry som 1976 uppmanade att play that funky music.

Ja, hon önskar av hela sin själ att det var måndag morgon, för då ska hon och Stav och gifta sig. I Monday Morning som Peter, Paul and Mary spelade in 1965 så längtar den blivande bruden till bröllopet, men hon är bara 16 år. Så hon avråds av berättaren som menar att det är alldeles för tidigt och att hon borde vänta i minst 5 år till innan hon knyter hymnens band, eftersom, som han säger, äktenskapet bara för med sig sorger och problem. Men då svarar flickan att hon redan har väntat i 2 år, att inget ska hindra henne från att bli gift. Här i Sverige är ju melodin välkänd. Cornelis Vreeswijk har gjort en svensk version, balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind heter den ju då. Melodin är lånad, men texten, den har han ju skrivit ny, men den handlar ju ändå om en 16-årig ung flicka, i det här fallet Cecilia Lind, som dansar med den betydligt äldre Fredrik Åkare. Vi hörde också innan det Frankie Ford, och han tog oss med på en Sea Cruise släppt 1958. Och nu är det dags för brittiska White Plains som 1971 släppte Every Little Move She Makes. Mm.

Ja, skolarbetet blir lidande för eleven har gått och blivit förälskad i sin lärarinna. Han sitter i skolbänken och försöker se intelligent ut om utifall hon skulle råka titta på honom. Elton John där med Teacher I Need You som han hittar på albumet Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player som släpptes 1973. Innan det hördes också Siv Malmkvist och hon bjöd på lite tunna skivor som hon släppte 1960. Siv har själv berättat att hon var väldigt skeptisk till låten när hon fick höra den. Hon tyckte att den lät precis som en frälsningsarmélåt. Men producent Anders Burman bestämde att den skulle spelas in trots hennes tveksamhet. Och den gick ju och blev Sivs största försäljningssuccé i Sverige. Singeln sålde hela 97 000 exemplar och toppade de svenska försäljningslistorna under 7 veckor. Vi tar och hoppar 20 år framåt i tiden från 1960 till 1980. Då cruisade Snowstorm runt i Sommarnatt.

Svante Thuresson där. 1968 spelade han in Du ser en man. Och innan det hörde vi också Village People dra västerut i Go West som spelades in 1979. Carol Bayer-Sager är främst känd som låtskrivare. Hon skrev sina första hitlåtar när hon fortfarande gick på high school. Bland dem A Groovy Kind of Love som nådde en andra plats på den amerikanska singellistan med gruppen Mindbenders. Och så har hon vunnit en Oscar för bästa originallåt för Arthur's Theme, Best That You Can Do. Och för That's What Friends Are For vann hon en Grammy för årets låt. Och så har hon en stjärna på Hollywood Walk of Fame och är invald i Songwriters Hall of Fame. Men Carol har också spelat in eget material. Debutplattan, den släpptes 1977. Och från den hör vi här You're Moving Out Today.

din unga gestalt. Naja, jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

The Flying Pickets där som 1983 släppte sin coverversion av Yazoo's Only You. Det blev den första a cappella-låten och toppar den brittiska singellistan. Jan Malmsjö fick vi också njuta av. Han gav oss en sång en gång för länge sedan och den spelade han i 1967. Nu till The Bellamy Brothers och deras hit från 1976, Let Your Love Flow. En låt som skrevs av Neil Diamonds roadie, Larry Williams. Och låten den erbjöds också först till Neil som tackade nej eftersom han inte tyckte att den passade honom och hans stil riktigt. Den ena brodern Bellamy, David, har berättat att de höll på att spela in demos ihop med Neil Diamonds band. Och trummisen berättade då att deras roadie hade skrivit en låt som låter något som Bellamy Brothers hade kunnat göra, sa han. Så han skickade en demo till brödernas producent och när de sen hörde låten så kände de att den var helt rätt. De gick direkt tillbaka till Neils band och spelade in låten tillsammans med dem och den blev ju en stor hit. Och låtskrivaren Williams, han gick snabbt från att vara en helt vanlig knegande roadie till världens rikaste roadie. Han kunde sluta resa runt och bära tungt och stämma andra människors gitarrer för att istället leva gott på sina intjänande royalties.

Helen Shapiro som sjöng om att hon inte vill förminskas bara för att hon är tonåring. Dalta inte med mig för då blir jag galen. För hon är minsann mogen nog att fatta egna beslut. Självupplevda känslor kan man tänka, för Helen Shapiro själv var bara 14 år när hon spelade in sin genombrottslåt Don't Treat Me Like a Child. Lite svårt att tro är det ju faktiskt när man hör hennes röst, för den var ju väldigt mogen för en 14-åring. Innan Helen så hörde vi också Sven Ingvars som 1971 sjöng om Anita. Tom Jones är det dags för nu, Love Me Tonight närmare bestämt, som han spelade in 1968.

Först här Madonna, Express Yourself, uppmanade hon 1989. Och så var det David Bowie 1974 av året han släppte Rebel Rebel. Och 1974, då spelades det fotbolls-VM, arrangerades i Västtyskland. Och finalen stod mellan Nederländerna och just Västtyskland som också gick och vann på hemmaplan. Sverige landade på en femte plats med profiler som Ralf Edström och Roland Sandberg i spetsen. Och nu är det ju dags igen. Sverige spelar ju sin första match på måndag klockan 04.00 där när natt börjar bli morgon så smått. Trots det så lär nog många sitta upp och kolla kan jag tänka. Förutom bollen, vad förknippar man då mest med ett fotbolls-VM? Jo, fotbollslåtarna. Och i tematimmen på lördag då bjuder Micke Cederberg på idel ädel fotbollslåtar signerade bland annat E-Type, GES, Nacka Skoglund, Staffan Hellstrand, Ricky Martin, Skydds och Markolio med flera. 100% fotbollsyra med andra ord på lördag mellan 17 och 18 här i P4+. Tematimmen fotbollsmusiken som du sen kan avnjuta när som helst det passar bäst via vår app Sveriges Radio. Här och nu kan du avnjuta Mango Jerry och deras In the Summertime som släpptes 1970.

Barbados, Se mig, som släpptes år 2000 prick. Och då återstår bara 3 minuter av våra från början 2 timmar. Klockan slår alldeles strax 4 och fram till dess bjuder Björn Skifs och Blåblus på Silly Millie som släpptes 1973.

0: P4 Plus med musiken du saknar och vill höra igen.
1: Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4 Plus. Unchain my heart, 'cause you don't care.

Väggen här, utanför vårt kök. Låt värmen få tina upp varje frusen läm. Känn doften av blommorna.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

blinkar och lyser. Se dig som sommaren ger, Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommaren ger. Monica,

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som sitter och kliar sig lite grann i huvudet här. Jag sitter ju alltid och tittar i kalendern och ser det något särskilt som hänt den här dagen. Ja, den 10 juni 323 före Kristus. Visste inte ens att juni fanns då, men det kanske gjorde. I alla fall som månadsnamn. Ja, det var den dagen som Alexander den store dör i Babylon. Och det är 10 dagar efter att han har blivit sjuk till följd av utdraget festande. Ja, här har han slått hela livet och så går han på fest och så dör han av det. Ja, snopet. Men så var det ändå. Början på slutet för det stora riket. Men nu så ska vi ta in oss åt musiken istället. Dire Straits, japp. Och Sultans of Swing är det vi inleder den här sändningen med. Och ja, jag får bara säga varmt välkomna.

Man kallar dem för supergrupp, Salt och Peppar, med Mikael som han kallar sig på plattan här. Men Mick känner ni honom under namnet vid det att han då sjöng i Tom Mick and the Maniacs en gång i tiden ihop med Tommy Körberg. Ja, det här var ett band som gjorde en inspelning, en live-inspelning på Alexandra i Stockholm. Det var Bengt Palmers som var med och producerade de där grejerna, och så blev det den här låten som de drog med sig ut på bland annat turné. Det gjorde de både i England, USA och Mexiko. Massa tv-framträdanden. Och sen sägs det att delar av det här gänget också var med i Klabba av Geijerstams där Opp och Poppa på Skansen, då det begav sig. Den här Vinden ger svar, det var, när kom den då? 1900... Jag får inte sitta och titta på fel papper där. Vinden ger svar kom 1970. Så Cat Stevens, Peace Train från 1971, och Shirley Bassey då. 1964 gjordes filmen Goldfinger med Sean Connery i huvudrollen. Och den tuffa skurken där, kommer du ihåg honom? Oddjob, mannen med hatten som hade ett brätte som var vast som, ja, en knivvast var den. Ja. Och som sagt, alla väntar fortfarande på vem blir den nya James Bond. Och filmbolaget gick ut och sa i ett uttalande att the search for the next James Bond is underway. While we don't plan to comment on specific details during the casting process, we're excited to share more news with 007 fans as soon as the time is right. Och det låter ju tjusigt. Jag tror inte folk nöjer sig med det. Ryktena fortsätter säkert. Nu ska vi vidare med Rare Bird och Sympathy. Now when you climb-

Walk on the Wild Side med Lou Reed. En inspelning från 1972. Chips var det med mycket, mycket mer. Den kom 1980. Och Rare Bird med Sympathy kom 1969. Nu en låt. Jag vill bara säga, vad har Marve Flexnes och Harry Belafonte gemensamt? Jo, det här.

Martha Reeves tillsammans med The Vandellas, och låten heter Nowhere to Run. En inspelning som kom 1965, och Forever, Roy Wood, det var från 73 det, och här är Belafonte, ja visst, han och Marve Flexnes Deo, Banana Boat Song från 1956. Ja, jag undrar om det är därifrån som Rolf Esenlund plockade där han stod och ropade. Nu ska vi till Woodstock. Året är 1970. Matthew Southern Comfort. Ja, festivalen hölls ju året dessförinnan. Det är många som tror att den hölls på våren. Men det kan regna även i augusti. Ja, en riktig kletig variant där. Three Days of Peace and Music står det på den stora, fina, färgglada planschen som sattes upp med en gitarr, en gitarrhals och en duva som jag förmodar kanske är en fredsduva då. Och den 15 till 17 augusti nära staden Bethel i New York. Det var där man höll

Det är ju då Secret Service. Ola Håkansson är en av killarna bakom det här gänget. Det är oftast honom man nämner, men jag tyckte det var roligt att plocka fram just Ola Håkansson där, för att vi har ju honom i så många andra konstellationer här i P4 Plus. Ja, först och främst som honom själv, men också då Ola and the Janglers, eller också som Oson Norell Bard, denna låtskrivartrio där Ola Håkansson är med som namnet eller pseudonymen Oson. Och Susie blev ju en jättesuccé, och det är då, vad har vi för årtal på den? Det är 1979 som den kom där. Marlene Dietrich, ja, det är inte hennes låt från början, det har jag också berättat om tidigare. Lille Marlene sjöngs in utav en dam som hette Lalle Andersen, som sjöng den på platta, och det var den som spelades i skyttegravarna. Så att båda sidor hörde den, och den blev mycket populär under den stund då man faktiskt höll sig borta ifrån kulorna, om jag har förstått saken rätt. Det här var 1960 som Liv Marlene ändå valde att spela in den. Och så Ove Törnqvist har vi också hört här med Näcken, som kom, vilket år var det då? Det var lite tidigare det, va? Ja, 1981. Nej, lite senare faktiskt. Ja, Matthew Southern Comfort hörde vi först med Woodstock från 1970. Många gånger när vi talar om Irland och Eurovision Song Contest så är det ju självklart så att man pratar om Johnny Logan. Men låt mig plocka fram en annan person som har gjort väldigt bra ifrån sig på de här grejerna, och det är faktiskt en textförfattare som heter Brendan Graham. Han är den som har skrivit sådana här låtar som Rock'n'Roll Kid som vann 94 och The Voice som vann 1996. I mitt allt detta så dök det upp en annan låt som Rolf Lövland skrev. Ja, ni kanske kommer ihåg den låt som Rolf Lövland hade med tillsammans med. Det var väl våran egen, vad heter hon, Åsa Ginder med, spelade också i Secret Garden. Från början hette låten något så enkelt som Silent Story. Men så fick han då texthjälp av Brendan Graham, och då blev det You Raise Me Up. Och den finaste inspelningen av det har väl egentligen Josh Groban gjort 2003. Och med den tackar jag för min sändning här och nu, och önskar er en trevlig dag vidare just nu närmast med ett musikval gjort utav ingen mindre än Magnus Carlsson. Hej då!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en ny

som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, så här mitt i veckan. Hoppas du har det bra. Jag har som vanligt en massa låtar redo att presentera för dig, och alla är de med fingertoppskänsla utvalda av musikredaktör Magnus Karlsson. Bland annat har han bjudit in Mango Jerry, Helen Shapiro, Jan Malmsjö, Wild Cherry och Barbro Hörberg. Alla dyker de upp inom de närmaste 2 timmarna. Men allra först i kön står idag Backman Turner Overdrive och deras hit You Ain't Seen Nothing Yet, släppt 1974.